Ok. No esit mitään teemaa. Tyhjä paperi. Keksi jotain. Kirjoitais muutama joku sytyttävä sana, joka saa ihmisen villiintymään. Ja kyllä se vielä joku päivä kumpuaa sieltä sisuksista ja valloittaa tämän maan. Kun kukat konsanaan. Ja keväisin se sade pyyhkii maan. Ja tuoksuu muutama.

ei se mitään. Tässä on tullut se itse kumi vähän vanhemmaksi ja pikkuhiljaa mielensä pahoittajiksi. Ja kyllä traktorikin pitäisi jossain kohtaa ostaa ja kuokkia sillä muuta, ei saada sieltä kasvamaan jotain muutakin kuin perunaa. Että täällä pärjää tässä nykyyhteiskunnassa, missä syödään pelkkää sirachaa ja siemeniä.

Okei, no jatketaan vielä. Ehkä ne pullatkin just sais, niin vois mennä ehkä jutut vähän pidemmälle täällä, että ei täällä ihan ilmaiseksi hommia paiskita. Ja missä vaan oloissa.